0: in the music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Predstavljamo igranu verziju Aladina, uzbudljiva i dinamična adaptacija Disneyevog animiranog klasika Aladin, zanimljiva je priča o šarmantnom sitnom lopovu Aladinu, hrabroj i samozatajnoj princezi Jasmini, te duhu i svjetiljke koji je potencijalni ključ njihove budućnosti. Talentirani redatelj Guy Ritchie donio nam je romantičnu i glazbenu avanturu smještenu u fiktivni lučki grad Agraba. U glavnim ulogama nalazi se duh koji se pojavljuje iz čarobne svjetiljke, glumi ga Will Smith, šarmantna bitanga Aladin, glumi ga Mena Masud, te Jasmina, glumi je Naomi Scott, skromna i odlučna princeza slobodnog duha. Njihovoj pustolovini pridružuje se i zli čarobnjak Jafar, sultan koji je zabrinut za dobrobit i budućnost svoje kćeri Jasmine, Jasminina najbolja prijateljica Dalija, zgodni i arogantni udvarač princ Anders i Haskim, kao Jafarov prvi pomoćnik i kapetan straže. Iza filma stoji naravno Disney, a riječ je o igranoj adaptaciji animiranog Disneyovog filma iz 1992. godine, a temelji se na jednoj od priča iz perzijske knjige 1001 noć. Vjerujem kako vam je priča dobro poznata. Ulični lopov Aladin pronalazi čarobnu svjetiljku iz koje oslobađa duha koji mu pomaže osvojiti princezu Jasminu i poraziti zlog Jafara. Disney remake s redateljem Guyem Ritchiem najavio 2016. godine. Film odaje počasti pokojnom Robinu Williamsu koji je dao glas duhu iz lampe u animiranoj verziji Aladina. Film je dobio solidne ocjene kritičara. Film zadržava klasičnu priču s dovoljno spektakla, iako se nikad ne približava očaravajućoj magiji koju je imao animirani original, zaključak kritičara, koji odaju priznanje glumi Willa Smitha u ulozi duha, no show mu ipak priznaju ukrala izvrsna Naomi Scott u ulozi Jasmine.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bilo je to sve u današnjoj trećoj dimenziji. Od vas se oprašta Božidar Kolega. Za kraj iz izvrsnog crtića U potrazi za Nemom, Robbie Williams i Beyond the Sea.